0: Varför hade du tackat?
1: Varför hade du
0: tackat? Varför hade du tackat? Det är Frank med Rosa
1: Mamma 2. Det är Rosa Mamma 2. Du tackat.

0: Hur kan jag hjälpa dig?
1: Kan du få fram en form till Färgsvets?
0: Du,